0: J'entends venir les pas de Mina.
1: انا هي المشيه ديالتي انا بعدا ما كنتمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تلقاني غاديه كالعسكر
0: تو مي فوا توجور مارشي كوم ان سولدا
1: كنمشي تو دووا ما تتي ايو كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: جيم ترافايي دور كوم سي جيتي ان اوم
1: راجل حيت داك كتعطيني
0: قوه لا ماسكولينيتي مي دون دي لا فورس
1: بالنسبة باسكت
0: جوي او باسكت بول
1: هاند
0: او هاند بال
1: فوتبول
0: فوتبول
1: لاتليتيزم
0: فير دي لاتليتيزم
1: مي كيعطيني واحد
0: مي دون دي لا فورس
1: بيان وانا ديك الساعة كنوري صحاباتي بانه يجددوا لقدام ما خصهمش يبقاو اللور يقولوا هذوك راه الرجال كيلعبوا
0: à cette époque, j'ai montré à mes amis qu'elles devaient avancer, ne jamais revenir en arrière et dire non, ces jeux ne sont que pour les hommes. Je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes. Car ici, la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme.

0: سمعيها اليوم ضحكة
1: كنت ضحكة اليوم حبسة يلدخل خافي كانوا ردين
2: أنا ديما كنعيش حرة لحد الآن واخا عندي الرجل
3: جيمي سوي توجور سنتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
2: وضحت له الامور بانني انا ما غاديش نقام مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه نلعب الكره ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت تنحس براسي انني حره في ديك البلاصه
3: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte. Dieu merci. Avec Mina, j'ai appris un autre mot en darija, horra.
2: Horra?
3: Liberté d'être visible et reconnue en tant que femme dans la rue, tout en ayant une attitude masculine, comme fait Mina. Liberté de s'identifier comme femme et ou homme. Liberté de jongler entre visibilité et invisibilité dans l'espace public. Libre. Femme.
4: Omara. Omara.
3: Homme.
4: Rajil. Rajil.
3: C'est vraiment encore ça la question.
4: Wastouni. Wastouni.